0: Jag kommer till att åka hem av en ändrad kvar.
1: Jag ska ta den där dagen. Vad ska jag göra? Jag ska gå till att ha något. Jag ska gå till att ha något. Jag ska gå till att ha något. Jag ska gå till att ha något. Jag ska gå till att ha något. Jag ska gå till att ha något. Jag ska gå till att ha något.